0: Omodo mafia no Asia mu kese be cross wa santimata ma ke USC na dwuma die no ase no ene dwuma die pina ne koso wo mo hwe eyi empanifo a wo mbedi ekola ni mafia edi animu ena enwa chinzo ene ene enchechere pina koso wo mu dwuma die mo na woni mzeze fa human resource managers a wo mo empempina no wo konnyuma nyuma kuo ma wo mo na hwe adwumafo ase tram wo mo ye die mu nsem wo mo ho asem ene ka wo mo ye wo ma ewa deto assembly a ewa ene Ghana fa ha nyina me kire ko nzo nzbeze a hanu ene adiosun ezie ne mo na wo mo enhye mu na se ena panyina wo no ene da a local government service ano eye professor Lord Mensah wo kasa aka kire wo mo se se ba bia wiase nyi ko no eyi ni ko abefo ntente video ne so me che technology enji se bia wo ye HR na wo tra so da bia wo batam kata atwero kofi ama eza emwa wo ene he emre kura ne mu nyina no adwuma ne kura be nyina jawo enji ene ye HR vo nyina no wo ka kire wo mo efri ne ko ene wo he abefo ntente video ye a ewiase eyi ni ko so ye a obi anya na adwue na onsua de mfamfa ho se da be ye adwuma die no e be ye akona kono na etimi abom mpuntuo agya na so brane opani e kasa no ensem sei e na wode eto ensanchofo enim odwuma de na se
1: must be able to, you know, make sure the workforce, I mean, some